Mlada i svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je

0: A ni smešen to, da si sama delam senco, res je tako. Zihr bi za frenda imela lep na svet. Zakaj nikoli ne znam pomagati sama se?
1: Poslušate.